0: yen fa sadama DBS Industries 10% ene ya chef in chance ene na dia ye ton ma no so ye pese otumi bo down no so wie preko pe wo boni ye so na wo boni ye enu so ntini ya te so e de aman wo ton chance no e ton ade wo de sire sire be kofie na wasan de sika aka ho akofie wonu ne kuta ye mu eme ye reka sei ebre wo mi ame sun wo bafo redu amu joel ebe ma mi ame sun wo bafo redu amu joel ebe ma pon ye na e kwoso ma na nanu nyina ne en phantom from oketeni twene ahodwo de edi ahim papa papa ye ne sase ya wada be pem nura anadwo esese wo pebusu pe ni kwabre na wo he video na oripa e ka ne ho asem branche hene na na kwabra chire okitetuo ene odi to ni di asa nyanya egun ko mu ese ne batakeri atese wo di asa ekoba koba peje etuo yi esi ne kokoso peje si ne kokoso a chire se na osa na odi asa aketeni ni ade eguso edi ekute eguso di obi a hunde ye ena etuo no kasa etuo no kasa je se ebinu kra anye ne a abusuapani eto fem se kikribra Facebook ene YouTube na behwe wani suade abusuapani ha anoda Facebook ya pampaxin de kuta no wapega kosoro no didi asa abrante baako na nkrofon so tu sika gunu so eto sika gunu so na abrante baako ejina nachi a che se na na edi asa nti se dia ahemfo sa ye kuta won sisi no emrante ahin na edi asa no brabe he wani suade asam no ahomte ya papa papa papa pampaxin de kuta emrante ahine a che se odi asa wamane nan so wamane nan baako so ahin ahinsa ene che sa adise asa pa no wo sei na odan de tuo no na odan de tuo no na odan de tuo no na wodi etuo no esi ne kokoso wodi tuo no si ne kokoso aya aya aya nana asano na sano na sano na nana emrante hene esa tin na nana eda fem na asem no ni kirem ni de wo de mayenko eye ayamfre assemblyman ehonomo na omo yemuye na ba Facebook ase de medika ka no ayamfre ni assemblyman eye kwabrani castro yen saka no ahoma no yen kwaje kirem no ankasem free fi se media nkra na mete ade ma hu social media nsem ni pi na yen kwa assemblyman ho assemblyman
1: ya
0: ya mo ha mo akwa ba adum fm so nie
1: na mi jozo jeje funi na so
0: mo ho ye de
1: na mi adum ye ho ye pa na mo so
0: ye ho ye yen saka video bi e o social media Facebook enu ni ade ni ye hu no yen so ya fa bi a ye bi sa mu no na chese video no e free ayamfre emrante ahene a yesi nidin ene nana eye kwabna ochre video ya ye hwe etuo no kasaaye no nana tofem assemblyman asem no ampani ampa ayamfre na esi ana se ba bifuforo
1: ona amda asem bre ayamfre na asem nesi anura area by 12:30 ana asem nesi ye
0: na wo hobi ana se bi assemblyman na bi a una ba bifuforo na bi a wo kwhwe wo ba nche ana se wo mebi kura na bi a wo te na utu amrika ba afie
1: na me hobi ye wo nyina ye wo nyuma die na ye di na se ye ye busia panyini ayamfo e ko nyina busia panyini na nakwasi kwa ten na na ye na ye ye no sa weekend no ayanwa ye starte edi nyuma die no fui ye wada nti ene na na mante he nyina na ekọ na eba okita etu a e pump action na oni cha na anu juma dia ya o mudise na na top form sana ya na etutu dijo takra ebem di na na sadu mani bi na na oye na bullet anu oto no na enye bullet a ye hamfo nti na ye ni hun se normal term a wo so mu ye ti e ko ne ba ya wa da start e ya de ko wi ni yadu kugui wa ifiada sisi jina ma kupem na memenda memenda na nana mufri manchi kwanza nti nubibri ebay sasa na nana na odapo maya yeme yeno kwa na nebia obono modeni na osum omaimzi jina odwa oma omaino omaini ina asole waka ebishia na nana mpe informu sufri baby bye baby nti anopano na nana mutrasi memenda anopano na nana mutrasi ibuwe wieni muno na nana mwese oma transfer ache nti ombe sore na omo akope bibi kakra ka oma no na fe oma freshen up no ma samba mi ato di medium so and nti akoba se na nanu maso sa nje na ketepua omo agro na se na so omo gro na yinyina so

0: Ane yakwa kwuti episode 7 ane yati no hian seda enwoma no. Wunum so hian seda de adwuma no, aje so wante se sikanim. Obekọ akwa kwa UBCC ya na ansane yebekọ honum no. So mame yam hwe bribi. Ya ti se afeni ye hu se ohian seda ne wofa ase no a odidi ni nanse ne ye adwuma kwa kwapem di ni nwuma hye ne sa na ha na afi na otua ne ka. Waware ama ne wofa ase no. Wama ne nkrante ne ade ama ne mfuo. Se tomri bia ye na mafue no. Yɛn fa ne sɛ apprenticeship wosua adwuma wokɔhyɛ obi ase adidi nnaase nkakrankakrankakra no ɛtɔmmere bi a berɛ bɛn ɛdɛ sɛ se yɛhwɛ yɛnhwɛ nyame yɛnhwɛ sɛ afe mfie mmienu mfie du num firi sɛ ɔhwɛ a ɔne ne wɔfa no yɛ adwuma paa nanso afe na ne wɔfa no ho sɛ ne wɔfa ase no n'ani afi wanyini n'adwene abɛfie nti ɛsɛ sɛ mebɔ ne dwatire
1: yɛhwɛ de oye ye ya eye ne kwan so no no ana ne wofa ase no nso oye nipa bi a na odwen daachi na onwen ne enu nti wa anwen se obebisa ne wofa ne mpo se na maketu ya wen wo de meye mu o de ne hu si ho ma anu e se de atie bia no eye ne wofa no no to ne ne be ye adwuma na wadi no kura ma no nti ma ne wofa ne nso hu nse me wofa ase oye obi a me ye no adoya obetimi aboa abusua no kra aba abusua no nso emu atere enu nti no ye de oye ye no ene wotwe ye mrante ne ye maba awe ya se wusi obi medi wachi a ene ye opese wono nso oduru ba bi o ba ji se ye na ye titi nha ben ya uma obi bedi wachi ene na woni ne ko a yi che bi ba ku mienu bi ba ono so na ma no otim ru ani bi na ru ani wo ti no ni mkwa anya me fa aso de ma me
0: ai
1: wa ti na obe hu se wa ti ne ho na wa fa se me na bia agu bag ma etu ya ne chi ni ode na mo se oto no wa ko no asa be si wo na e mo hu se uni ma chi edi ma chi di ma chi di ma chi a one day be da ni adwuma ne ba ko amo
0: sa
1: enu krepa metiwe me wo aduro bebere aya me ka che nkofo me nye me wo aduro no me nye me de mani hwa ade de odi ne ho beto ho pa no me ma na aduro metima mo aduro ba ko me nu pe ba odi aye

0: Eyan kakra kakra ono nenin se edurten bi nbe kire o se na ye ye ade se edurten se nbe kire o se na ye ade se et se o ko school sa enye se o be dur class wa na ne ye ade bia
1: ai
0: ade kire o dabi e graduate ntene e ye foundation ntene o di agro no o foundation ntene o di agro no o fen ko se fita sisi mantena no asata obese cas taza ansa ni pa cas so no de besu ade obese cas sa adu hu ade no
1: ma me sofo de okan no na ma me mo papa yidin ma ma se wi ase ayi vip papa no na no ya ade bi o se na driver fo no ma me no o ye ma me wodi ni no kura sa na ya dwuma sa papa no tam boss ba ko no de ache ma me no ni awo kan meti fo yi meti bi o meti fo driver fo yete o si meti amene ne ye adwuma no e duro ba bi o de missiles no ko e bo no mi ensa na o aya no o freni pa freni pa pa na na aden na ye no ye nei no ye pre ye ho abrabo musa ye ntue ye bo atese de sey kike yi en se ni panatina on fa ne sentu ye so ensira yen
2: o se ya ye sika ni brefo
1: kai
2: ene ye yutu no oma ye sika ni brefo obia pese onye sika obia pese ye tene nka
1: ai
2: me second boy ana me ka se ne ne yira hu o wi e school o ye generals ana me she didi na me se wu adwuma yi wu ye ne sen madam fubi eye enchance ye adwuma ene ne nkwa adwuma sa me ba no so de ne ho do
1: enchance ye de board dance
2: ye de board dance so ene odi boy na chi a okwa no aba ma ene black obi ontua me ka o se enkasa koso ne di na chi odi na chi a na ohi a obi wo adwuma no mu na o se ah se de wo ho dwi be se na me ne wo nkọ ene o mu kọ one company baako na okoye adwuma wo ho no ma ene oye adwuma DBS oye adwuma nkasa e wo nkwalagu ne na ase abotire onya aye o okodi e chira ya mani sika bia me kai pass Mother's Day bi dru se na o se ah eya me ya se me ni sika be tonto mama me ma me pa na me se nya hwe di wo ma chi sa
1: emre pa beba
2: enti oye adwuma nya sika Mother's Day dru anokoto phone
1: no de brew
2: no de breme ena me se enya na wo kwai se wo gusu kwa wanim ene o tene ho ne na se ah ne na adwuma e koso ma ne kama kama se wo enya abotre ana o ma sika ni di na nim kan a aka won ti mi nya adwuma no se de she ki kan ka kwa ji obi dan no ase no so o ti we Ghana ha o kwa akoto go nyina ko bodan so mi nim ba bi a wo se won ko bodan so obi a enka se wa adwuma nya da e ya abotre
1: abotre
2: e ti se yutu no beto wo mo bo ase a enka o mo nya ti se de o ma obi a pre ne ho a di sika chia e di abo akwakora o nya bi
1: nya bi
2: ye ye ne na mo eto de bi o ha uhu obi abaka si wo sika wo bi pa oni bi o na so onya abotre ko si se bi beba enti e wo se wo nya ento bo ase na o mo bre o mo ho ase e hye wo bi ase na nipa no etimi pagya wo e ye den ya na o be pagya wo
1: ampa
2: enka ho da
1: yo mate fa wo contact etudwa
2: yo ye number ye di ye adwuma no e ye 0242 9241 4164 0242 0242 9241 4164 0277 0277 144 180 580 number ye di ye adwuma no
1: yo mami sofo prophetess Duranson na ye ti ne nka no baby, o se wo
2: me won komo kitu e bia me de to atiefu anim 2 years ni na mafa dwuma de bia to me ho so me de che free youth na omo nom no bone ne ensan sei no me ma o maduro free
1: okay
2: me nji obi a kapre
1: okay
2: ma ya sisi a o ma dɔso
1: okay
2: I say ba akofo ensa enni ensu nya
1: ensu nya kopon ni kata
2: kata me ko ba bi na me ko fa ensuo ne eduro na me de brɛ wo ma ka ho asɛm ayɛ den ama me enti me sret yefu ayɛ tie me e bia obi nso da na koma so sɛ enema de ze ye bɛ boa ye nkɔla na
1: okay